0: đôi chia và đôi chia tiệc bảo rằng thì ấy dân khu được thiệt đó nè ở đó sai à đi cái thao sai tờ đi rồi khi mà thao sai sai à đi rồi nè cái dây ao và là ha
1: trong khi áp
0: dụng sơ lá tức là
1: đôi chia mối tiết đôi chia phía xa không ai sắp hay là chọc thả sang rồi các bạn đi xa cho lưu sô tờ crom mẹ mướng crom mẹ mướng này
0: thế là những tiện nó vừa mà cầm nắp dương mà cầm nắp xong thì cất mà cầm nắp phía xa chít khàn dù hỏi khi mình đã ăn công nguyên như thế chứ chẳng là thầm đồng lực mà bị chú cho anh đó ông còn kìm trộm sẽ đọc thầm ai đi nhạc là sẽ đọc lúc là kìm sẽ đọc khi mình đã ăn công nguyên khi mình đã ăn công những cái sản phẩm mẹ mẹ mẹ mẹ chẳng công mà luôn công mà khôn công mà pre công mà mương tìm đã ăn công khôn công pre đừng chỉ sầm bạch công mà pre nói chân đấy thì ăn sầm bạch công mà pre đừng chỉ sầm ăn tổ ăn sầm bạch công pre mấy công mà mương thì như tập thì cao na môn nè na của kinh như công mà mương đó thì đáng khi mình thà công đó khi mình thà cho vài công đó quy mà tha nợ chia không cái thì tha được chia không mà mường mường nó một kiện điều kiện xiêm thì tha nó sợ với con nó cứ một bị kiện xong rồi các tà cà mà rồi tha pu tha lầm đắp tha là điểm giờ đây nó tạo an tha không mà mường men an không mường rồi thế thế là an không mường nó kỳ nặng sai thì sai nữa có cần gì chấm bàn gì chấm lắm nè mình đôi chân luôn mà không ai tỏ ai lưu sân bách họ thiệt hả lưu sân bách không mà bữa toàn điểm cua tầm ná lý cô sân bách cô tỏ ông sao tôi chỉ quan cua tỏ ai lúc tầm ná tỏ và thơm à tỏ miền lúc mà ông được tì sân ná nếu tầm ná ôi an thà nè niềm rút rút thơ niềm thơ đọc chì chọc lúc tầm bách để thắng nè cô ná tì sân ná chứ còn bá rồi đó chạc đại chạc chương nó còn tấm nó còn nếu ăn cho con á, này khi mình men hao rút thọ niệm thọ chẳng thế thì thao rút bật thọ niệm mà thọ này thấy chưa? Vài câu thế không biết nè nên mọc nên chướng mà vô chỉ chẳng mọc nên chướng mình than rút bật thọ mới bỏ bò nên chướng bán dần bán thọ ý ai thật chui bởi chúng ta nè miền mình nên mình tự đoán chưa nghe chưa tham mưu mình một kỳ hiệp vàng một đó phải tự hà hiệp bọc với tổ chức nâng sở la ở rô na sở la rất sở la lưu thoại ta sở la rô na rồi rô chọc miền chướng ức tử với anh nè rì chọc bọc nâng sở chọc miền chướng đó bởi chúng ta hiệp bọc đó rít bốc rít vang rít bọc cát rít con lục cô nâng quỳ xiêm à trong bài lục thanh cho khủng nhưng mà nó ăn mà anh ta lục ấy thì chê ấy ta ơi lục chê đồng chê lục tỏ ra là không nên chương à lỗi cha anh ta hoàng mô không nên chương à trong mặt tỏ lại chẳng chẳng chương ấy bọc lấy nâng người chồng ôi kì anh bà ra bỏ rộng mà rít chờ vang nguyên mô nên chương gì nữa bỏ cho ăn phải ra ở mấy bạn phải ra bỏ rong rít cho quang nó mắng vừa mình ốc xong đây thì ăn bỏ rong rít cho quang thì ăn tham bỏ rong mà bỏ phết thì ăn tham bỏ rong mà chè sá đa bỏ rong mà sọp miên mô miên chương đó ấn hẳn những cái hào ấy dường mà lấy cái hào xịt vì cha sẽ được tất cả vì cha sẽ được tất cả thì hào thằng sở mưu mua hồi sở đọc tha hồi sở đọc sở đọc bởi dương thật con nguyên dân tức của bà thật con nguyên người ta chụp con nâng mà bố lúc nâng nổi na trong miền mà thật ca và lại ấy nói nguyên nó lại luôn đó là con mà nguyên thì bàn sẽ đầy tới thả để kết ca thằng nông con trần nguyên kinh duyên như bị đám đấy anh men dương và cả thằng mấy đấy tiền đi hồi đòn nhạc mưa ở xa nó mình lọt lưới trong dây an không